0: כל השירים כבר אותו הדבר.
1: La radio de la communauté juive de Marseille, c'est Radio JM.
2: Hey, Radio JM. איזה כיף.

חצי עולם על ציפרלקס ועוד חצי סטלן, מחפש להתארגן ואז עוזל הזמן, הם פוחדים להתחתן, תמיד יש דשא ושכן.

בריחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לשמיכה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאת צריכה, כי אנחנו כמו ספרים ובגדים זה רק ריחה. תגיעי בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. ואולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן אבל שונא שאת

כבר הגיע הזמן לזוז, בואי ניכנס לגרוב, אל תציל לי מהקצר. זה כבר סיפור ישן, שאני מזמן מוכן, כמה זמן

עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא אמרת איך ככה.

0: פתאום, אם אנחנו גם פה, תעשה אותם פנטוני.
1: ציון, מה זה פתאום?
0: מה אכפת לכם?
1: מה פתאום?
2: זהו, מה אתה דפוק? בחייאת, בואו נלך.
3: La radio de la communauté juive de Marseille, c'est Radio JM.
4: Radio JM. איזה כיף.